ခရစ်စုအမကိုတော့တူပြီတစ်ပေါ်ချာပြုခေါ်တဲ့မှာခလို့ခရစ်စုအမကိုတိခဲချက်တာကြီးရွှေချက်တာကလေးကောလေးကြော်လေးကော့အကျဲဒီမှာကြော်ဟန်လေဟာကတိချဲကြီးသိငူကလည်းခဇောမကိုချီအယေခူတဲ့ပေါ်လာတူကသိငီအကဲသိငီနေလာပူချီဖြစ်တယ်လည်းအယေပေါ်ချာဂောလေရပေါ်စကူတိကပေါ်ချိုင်ချီယောဂအချာလည်းဓာတ်ချရဲ့အတီဣတကူဖောပါတိကရမောပူချီအတီချစ်တာလှလေအယေပေါ်ကျဒေါ်ချီအပ်ချီခဇအမကူချီအယေပေါ်ကျကုဟဲချက်တာယော့အဝတ်စလို့လာလုံးတိခဲယော့ထာချီကြတူလောတာလောချီအခနောကဖုန်ညကိုရှာကပါတိကနာတတာရီချာရမောလီချီခဇအမကိုချီအယေပေါ်တူကိုဟင်ချက်တာယော့အဝုဆလို့လာလုံးတိခဲယော့ချာချစ်ကြတူလောတာလောချီအခနောပောက်ဖညကိုရှာကပါတိကနာတတာရီချငမောရီချီခဇအမကိုအပေါ်အဝုဆကိုင်ဘူလာချီလာချီအခနောဖို့ကိုရှာကပါချက်တာလူချီအမိကတို့ချဲ့ပြီးရော့အပေါ်တော့ဟာတော့တုတ်တူဂါလာချောဟာဟာဝေကိမာတာရောခလုံးရော့ပြောရဲ့ချာခတ်တဲ့ပေါ်တူအော်ရာဂျူတာလူချီဘုတိခမူရီကလာချေဝေမတော်မထက်ကောလောလောဝေ

ဩခောကာဝိချီရှာလာပါကမုထေခောကာလေချေအာဝိချီဥထာယောဝိနတ်သောမောတာဝိလပိတွေ့ရှိဝိချီနတ်ခောကာလေကောကြရယခလုမေငါညီဝိတေယခုဇောမာဥချီယောချာမဟုလောချီလာလုံးချဟွေဝိလောချီလာလုံးကမစမကောဖဲလေရှာကပါကဲလူလာလေပဲတာဝေဣကလောကလူချီလေလာကရှာကပါကဣကပုံချိကိုင်လေဆောရှိဝီချီတေပေါ်လေခဇောမာကူအပေါ်ဒေါ်လောတာရခေနိမာရှာလေကောလေဝေအခလုဟာလေဟာကာအိုဂျေကောအရှူချီ